0: Yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl haksız almıştırıp bir iş itibardan bəhrman buludu. Dostlar, tecaş gün ötküzümeyen deyirkenmez bundak itibar pahaliyetini koldan bir koysak olmaydı. 1-5-09 Şiyu Şençven su tazıqışını Erzan Setweb'li kanmay soğuk atkı erişi dikenmez. Dərhal kızıqlanıya telefon numarı 400-600-1929'a telefon kılın. Cemi san pakat 30. Hazır, bir kançılı kaldı.
1: Көпчүлүккө бир хисабат кылып берей. Адатта суу тазалыгычны азан болгондумо 3-4 миң юанга сатып аласыз. Өзөк алмаштырыш хакы, материал хакы, үйгө берип мулазимат кылыш хакыгымы 1-3 пул кетиди. Биздин бүгүнкү палитимизде хаксыз орнутуп беребиз, хаксыз сынап шилтисиз, айда 199 юандан төлөсөңүз 13 айда аран 2588 юан болот. Яны келип 2000 юанга якын соогат беребиз. Алдын телефон кылган 30 херидага сүзгүч өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Суу тазалыгычынын сүптүгө 3 жыл капалатлык кылабыз. Муну бу аз пул кажылап чоң иш бежиргенлик. Азыр эч ким бираклы 1-3 пул кажылап нерсе сатып алышын каалабайды. Иктидар баханы сүпт жогор болуш истимал шекли адаткы айылларга беклемас келеди. Унун үстүгө бүтүнлөй хаксыз орнутуп беребиз. Сетиштен кийинки мулазимат капалатка ээ. Орнутушта аварчылык учураштан сатып алгандан кийин эч кимдин кары болмасыктан ансырмайсыз. Барлык маселе ыңызны бирақла ал кылабыз. Хакыйкатан пулыңыз, күчүңүз тежилиди, көңлүңүз хатыржан болуду.
0: Нурзия шундай ынык түшүндүрдү. Кандай талаш хакында көңлүңөрдү самба болдугу дейман. Пул тежейдиган фурсат, итибар паалитине колдон бермен. 30 сан ар вакыт тушуп кетиди. Программабыз ахырласа, соогат бериш амалдан калыды. Баасы мо асли кайтыды. Эмди бундай паалият жок. Пул тежешне сүпөтлүк суу ичишни ойлоп аткан аңлоочулар дарал кызык линия телефон номери 400-600-1929 400-600-1929 телефон кылын. Канчы балдыр телефон кысыңыз, санга эриш фурсатыңыз шунча көп болот. Кийин калсаңыз сан калмайды. Бу кытымлык фаалиятны яны бир кытым тактилеп кояй. 30 күн хаксыз сынап шилтисиз, ярмыса шартсыз кайтырылды. Ярыса айда пакат 199 юан төлөйсүз. 4 кыл соогат берилди. Алдын телефон кылган 30 херидарга бунун да сырт яна 2 кыл махсус итибардан бахраман болот. Хаксыз орнутуп берди, сетиштен кийинки мулазимат капалатка ээ. Бүгүнкү программабыздын максаты көпчүлүктү аз пул менен суу тазалыгы сатып алыш. Пакат бир канча сан калды. Техе телефон кылмаган достор вакытын чоң туп кызык линия телефон номери 400-600-1929 400-600-1929 телефон кылыңлар. Сан чеклик, фурсат ганимат.
1: Турмушта пул тежемесек болмайды. Суу тазалыгыч ар күн ишилтидиган бүтүн айылдыкылардын саламаттыгына мунасабаттык турмуш буюму. Дәрхал кызык линия телефон номери 400-600-1929 400-600-1929 телефон кылың. Фурсатны колдон берип коймаң.
0: Нурзияның фаалиятын тәфсилле түшүндүрүп бергениге рахмат. Фаалият мазмунун яны бир кытым деп берей. Хаксыз апырып орнутуп берди, 30 күн хаксыз сынап шилтисиз, ярмыса шартсыз кайтырылды. Ярыса пулны эйга 199 юандан 13 айда төлөп болсоңуз болот. Соогат берилди. Алдын телефон кылган 30 херидар бу соогатлардан сырт сүзгүч үзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып бериш, суу тазалыгычынын сүптүгө 3 жыл капалатлык кылыш итибардан бахраман болот. Акыркы фурсатты колдон бермей, кызык линия телефон номери 400-600-1929 400-600-1929 телефон кылып, хаксыз шилтеп сынап бекен.
2: Бір қериш ярмы көпілгі ярайдыған үрінче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәдлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінді. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз. Әмі адам ентілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гёхау өй-жай чек шеркетінің еңі өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
1: Шилтіватқан номеріңіз еғізгі раван келмесе. Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұтып ал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар номерға алмаштырың. Еғізіңізгі раван келеді. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвәе еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тездің Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
2: Яр белгиси орындын өй сетивлеш жаматнын шарты. Бир хериш яр нургун пулга ярайдыган халкыра чоң базар енерги Тяншан растысыда 514 юри шашаматтык туралгунун фаалият орнунун көлөмү 2300 квадрат метр келеди. Туракылык температурлук суу үзүшкүлүдө азады суу үсүңүз. Бүтүн мансырлык чыныкыш үйдө тарлигиде чыныксыңыз. Сыяпат салууда дос бурайдарларыңызды күтүп алсаңыз болот. Тяншандагы катты жаматнын шашаматтык турмушунун бахраман буласыз. 105 квадрат метрден 158

0: Тор ишилтип атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halgan çiçip, torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı berip bijirim.

0: Алам доо.
1: Ким?
0: Э, макул. Кимке?
1: Турсункан тактышмы?
0: Э, алайлы.
1: Э, азыр биздин ошо Сүнэй Амрада биздин авазыбызды асманга эттеп силерге жеткиздиган merkezde Турсункан тактышына учурай. Турсунка, жакшымы?
2: Жакшы, адыжан.
1: Саламат тудуңуз.
0: Жакшырыпсыз?
1: Жакшы. Сиз баамы я Степа жүрүп аткан?
2: Ба, ба, Синжандагы барлык аңлоочулар жакшымы?
1: Жакшымы, саламат.
0: Степа бересиң, тактышын токтоп калды.
1: Хош, бир учурны экелдиңиз акчан.
2: Мына үч күндө ужунун сигналы үзүлүп, шу тамашачылар, аңлоочулар бек сурап кеткен.
1: Мени
2: бир үйтө эди.
1: Болду, болду.
2: Тамлаштырыш. Аңлоочулар техими жакшы сигнал жаратыш үчүн. Үчүнчү сызылдан башлап 13-чү сызылгача ужундун сигналын ошош үчүн аппаратларды кайтадан жеңишлеп. 10 күн токтойду, а?
1: 3-чү сызылдан 13-чү сызылгача.
2: 13-чү сызылга түшүнүп кен 60 муваффакат.
1: Эсле келди, а? 13-чү сызыл яна, а? 8-жаны 13 түштөн кен эсле келди. Булду, булду турсунка, наайт жакшы кош кабардын бирине келдиңиз аңлоочуларга. Булду, рахмат сизге. Ундасы авазларыбызды бир назарат кылгашына жатак чыгып калмай, бир гижилдеп калмай алтып эген болсоңлар.
2: Болду, болду.
1: Жапа чектиңлар, рахмат.
0: Болду, рахмат силерге, рахмат, а?
1: Саламат болуң, кайра кош.
0: Жакшы болду мына, а? Абдан.
1: 8-жаны 13-чү күнү түштөн кийин кулжуда сигнал эсле келдик, а? Үскүнүн алмаштырыш
0: жыйырма сабабынан. Тарифтин көтөрүш мисалап экен.
1: Шыңжый кылды экен.
0: Кулжудукү достор бир бирлерге жеткизип койгон болсоңор, аңгыча аңылгылынбайт эмес. Яна аңылгылы болду. Телефонда, тор радиосунда даамлык аңылсаңлар, даамлык катнашсаңлар болду. Эмнесе мен айылдыки мындай радиодо машинанын радиолору чыкпай калган болсо 13-чү сылдан кийин азыр менен яны көрүшүбүз.
1: Достук, жанап эле Хуңса айланмагы кегече жолдор аванды Боран такси.
0: Турсун акам тактыш десе, мен тек бир 60-70 жашлар кирген бир чоң биш кадам адам окшойт десем. Эй, бу яшлы бала экен го.
1: Яшлы бала.
0: 40 жашка чирген яшлы бала экен го дейм.
1: Көрдүңүзбү? Диванның алдыда машиналар бираз көп тосулушуп дейди.
0: Даңлыктон азырча раван иттифак жолдорунда машина көп дейди абы, рахмат.
1: Силер күндө нече убак алмашкан менен биз мукумаңлап билимиз эмне алды дейди
0: Шакирҗан. Шакирҗан амыштан жакшы ялар ба. Достук жанып эле Хунсан айланмыг кече жолла асаса раван дейди Боран такси. Диванның алдыда машина сәл көп, ләкин тосылыш юк, а?
1: Гөле дейди, әйре ясәтчиләр, мен ма радионы аңлыгылы 2 ел болды, бәк як турып аңлайм, учур беришим сәл азып калды. Мине гызапландырып,
0: рыгбатландырып.
1: Рыгбатландырып, мукафат бериңләр дейди.
0: Баям ошо җәмдүр Ошенгүл дигәндә, килгә гызапланган суйкаш, гызапланган чөчөр дигәндә бер гәп булды, а?
1: Якендики сигналын бир оңшулуп кеткен болсо, на кадар яхшы болорду дейди мына. Булуду, булуду, уму булуду.
0: Өсүм кеселликлер докторханасынын алдыда машиналар бир аз көп дейди, тайры такси. Саюли, сандың буйдын, ма халык жолугуча жолла шунда раванга курбан, рахмат. Мына мамтыле, вы сизге миш табриклер жыгы кетип бардым да Адылжан. Бүгүн дүйнөдөгү эң бактылык бир күнүңүз да бүгүн.
1: Рахмат, рахмат. Яна учурлар адамлык карайлы.
0: Бүгүн мо мехмандарым ашкансык бериш уюмдун ваз кечтим караңлар.
1: Немишка?
0: Алдыдыкма чоң жолдорго суу чачыдыган машина шашидон озуун чачтым иш кылып бир пурак пайда болуп калды. Шакир, эч ким күчүрмүз Шакиржан сизге. Сиз кылып учурайдым ишна ише, аң чипа ишла. Фанха юлы шунда раван дейди, Гули рахмат. Чүнтиян болду, биз чүнтиян кана биздин мышы тоюн шипин халаны бир гүлгү бир кеттиң, а сиз бек гүлгө марак ко.
1: Яна учурларга даамлы карайлы. Ай гүзелнин учуру Адылжан Кулжеде мухаббеттик күйлө боз куюп эсеңле аңлашмаган. Ба,
0: ба,
1: ба, мухаббет күйлө деген.
0: Мухаббеттик мукапатлама ба бүгүн.
1: Тошак мухаббет күйлөдү мына.
0: Бүгүн тошак мухаббет келип чыкты.
3: Sen jinistan kılgan kalbinge Men baharni kiri yalmedim Şirin küştek ötgen küllerini Untay dedim, untamedim
1: Müzik bilen karı yok
3: Sen gözümdün yütkendin beri Her gün sabir, her günü kütüş
1: Huzurunu atarsınız.
3: Son hicranda kaldım ki dalmay. Berbat buldu her şiri.

0: сүзүп элеп титпек кеп мында моому дегеннин вообще себеп жыбоону көргөнсиле коскан ушундо осу моому дегеннин шар деп турду жума пар пар пар пар пакырып мунду кулаңын чыкпды бассаңла бирден лың көпүдө караңла
1: кейнеген дуду
0: уштап ошунун ичидеги көпкөн түйшүкчүнүн зичлиги ва такшилигин тадкик кылды экен акмарбаевдин унуда
1: мында эмес
0: ошунун карта эмне немес канда болду кандай канда болду сан цифрларын опуруп мындай карасам ашпазлар буйруп хатырлап атыды мындай кийин түшүндүгөн улар олий билим юрту билим ашырып даш өлүнү бүттүрүп келген тадкикатчыл экен силер
1: тадкикатчылыдан аш жазган сан цифрын канчалык суук куйдук канчалык пиширүү мындай бир өлчөмдөрүн эмне ыйбасыңыз булмам деп эмедиме
0: я улар ошо
1: үйдө үйдө мисалы канчалык ун канчалык сууну жугурмуз тузун канчалык коюмуз канчалык пиширмиз мага өлчөмүнө элеп алдыңыз
0: я улучу ошо өлчөмдүн эмене ошо таңшап ун кылыт кибидит экен ошо честтей кыплычу ошо хемини акмарбаевдин унун алсаңла алса алса ашта чыкыт экен
1: ашта чыкыт экен болду
0: эми акырда камлашмай калсычу маселен сил буядып ушундай кылып таңшап кылды экенсиле бул хеминин кандайлыгыны эмне өйгө алып барып уну кем тузуну кам ё тузуну жык сеп куюп камлаштырамыз акмарбаевдин көрдү калыбамы десем ба эмне ушу адамга баглык таңшаш тузунун аз көплүгүн сейлеш адамга баглык дейт бул тогуруму
1: деп кылып аткан болсо болот да ушулар хеп жумо силер меме бир обдан иш кылай деп ишимди кылдырмадыңар ишимди таштап тамак ийгилип маңдым мен ярым саат ишим калган аш ишимди кыбытып ийеми десем ма ишкаңлар бекетдиңлардан ачтыңлар косакны ачырып ашказыларым жыйкырап кетти дейдим айхирем ярым саат ишин таштап коюп кетиптимен кылмай
0: мен бир кепимди деп берейинби
1: даңа
0: үстү ушак төрт жаса ушак яң йолун тогурган кара сабзыны ушак төрт жаса тогурган ошо көш бар го ушак ялпагдап сүйрөөнүкидей көшүнө ушундай тагырган кара көш сей эле азыраак сей кошкан колдама бар го үстүгү сейни түгүп туруп колдама
1: болду буму болду
0: чоңураак куушукту мындай билип усуп оозуңла ушундай бир чайнасаңлар
1: мүдүр мүдүр мүдүр мүдүр мүдүр
0: яңё сабзы сүйрөө көш ва колдамынын хымыры бирлешип учагды чыккандыки ар бир чайнагандан кийинки мезе лаззат вай вай вай азыраак ачык сөөнү үстүгө темитип итип элештирип кошукту бир оозуңла тыгып чайнайдыган болсо
1: мнеде бааш колдама
0: теп яңлара балдар бир ушинти деп койдук бүгүн түштү эмне ийдигиналы эмесе деп койдук э өзүңл тепип яңла биз билен жатыгыбыз жок биздин эмесе
1: асенжан апенди менин кесибим ашпазды ашындай хемиги ушундай иштейми деганы караңлар хеми жугузсам 20 сааты болду менин хемирим дейт

0: күн чашлары акарганды мо? Аңлап атканыбыз Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: 107.4 катнаш санат радиосунун
0: жолдоруңузда
1: биз амра.
2: Жолдоруңузда биз амра программасы.
1: Жолдоруңузда биз амра.

0: Шула карабаса Хуанхэ өрө жоңойдо турган салдыды машинала мечир көп болуп кетти дейди апа.
1: Эй, юректеги юрек рахмат эй накшларыңларга деп биз менен бахирленген достор. Мына накшысында ыкты. Ой, наттаңсы дегенди дейди мына.
0: Адилжа өкөм, биз мына 65 кирип калсакмы, адыңыз менен бир пайда таңсы ойноп аттык, чечимиз акады дейди.

0: Тауханы эчип эле чоо, караң токсунду туруп.
1: Туура.
0: Жүли деп лам лоптурну бассаңыз, муш жол аркылуу чыкыр бир сиз бирди сизге.
1: Илгар мамынын бир авазы окуп жүрүп экен, апакайлы.
2: Кандай да арызда ясма, болду болду анан чукун эскизме, элим мушу. Ташкылар чыгып калай, муш бир нече күн аякты. Яки өзүмүздүн машин, обу машиналар чыгып, бириш чыгып го. Ол жерде жок. Бу кандай болуп калды эле дейди анысы.
1: Ремонт кылып этипти, дарицини өстүрдү экен, 13-чи жылы эсле келет экен деп айтам, а? Яна мисе азыраак бир элан ба достор, азыр кайтып келебиз.
3: Яр белгиси орундун үй сетип эле жаматтын шарты. Бир хершер нургун пулга ярайдыган халыкара чоң базар энерги Тяншан растысында 514 үй шашаматтык туралгынын фаалият орунунун көлөмү 2300 квадрат метр келет. Туралык температуралык суу үзүшкүлүдө азады суу ысыңыз. Бүтүн мансерлик чыныкыш үйдө тарлигиде чыныксыңыз. Сыяпат салыда дос брадарларыңызды күтүп алсаңыз болот. Тяншандыки катты жаматтын шашаматтык турмушунун бахтыман болосуз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлик кичи болгон тавкулада 5-чи авлод үйлө ба. 3 жатактык үйнө 4 yataq qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Chong bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-016.
4: To'g'ri shiltibotganni qaytib olsa, ichingiz pishamdi.
5: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'shqingiz og'rimdi.
4: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Шинжан телеграфының Али мектеп имтиханыга катнашканлар универсал мәнфәт юрышлыгында өнсин айлык картасы. Чай ичимлик белтидан халыганны таллый алайсыз. Ичимликне халыган ичип, торгы раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфының тижарат салыгы берип бижирим.
3: Бир хериш ярмы көпүлгө ярайдыган Үрүмчи Лонгчан код сирке Тяншан 1-чи номерлик туралгысы табияты бойсунуп 10 миллиондан артык мәблэг сынны барпа кылынган алий дарежелик багбарандык махал Версан сарыйынын манзарасынан өрнөк алынган Тяншан 1-чи номерлик туралгысы сирке отур хал эгиз кабат биналарда һәм айылынын күнлүккө 270 градуслык айланы көрүш дайрысы бар. Терезеңизди ассаңызлар Тяншан баг орман манзарасын көрө алайсыз. Һәм адам интилдиган Исил Олтырак райондон үй сетип алыш көңүлүңүздү керек иштер. Кызык линия телефон номери 0991-556-499 0991-556-499 Шинжан Юхау үй-жай чекшеркенің ең үйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-0125 Яр белгиси орундун үй сетип алыш жаматтын шарты. Бир хершер нургун пулга ярайдыган халыкара чоң базар энерги Тяншан растысында 514 үй шашаматтык туралгынын фаалият орунунун көлөмү 2300 квадрат метр келет. Туралык температуралык суу үзүшкүлүдө азады суу ысыңыз. Бүтүн мансерлик чыныкыш үйдө тарлигиде чыныксыңыз. Сыяпат салыда дос брадарларыңызды күтүп алсаңыз болот. Тяншандыки катты жаматтын шашаматтык турмушунун бахтыман болосуз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлик кичи болгон тавкулада 5-чи авлод үйлө ба. 3 жатактык үйнү 4 жатактык кылып ишлете алайсыз. Пайдаланыш нисбети жогору. Тапсылатыны 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Chong bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-016.
0: Xo'sh, qadrli do'stlar, programmamizning vaqti to'shib qopti. Ma Qurbonjonning uchurini yetkazsak, Meyli Xuaning oldida yo'l egallab turdiganlar yomon bo'lsanglar endi кеммем силер.
1: Яман болсаңлар келаңлар дейм.
0: Болсаңлар келаңлар дейм.
1: Әмді бір кеп қалғанлар қане. Адылда саның алды жолы шундай раван дейді. Жолдар мұхил раванлышып тұр. Әм раван болу үшін үміт қылмыз мәнзіліңізге раван. Бір қатар уақытта жетіп бағайсыздар достар. Яқ тұрып аңлаған қызығылық біліп қатынасқан достар. Маңлар көптен көп рахмет етіш билан программамыз ахырлаштырамыз.
0: Әвәтчи мухаррир Мұрат Қопыр ясачылар қонды жай тұрды билан.
1: Адылжан Абдымет.
0: Күшлігіңізге хайлы көрсін.
1: Хайр хош. Аман болыңлар.

0: Тектала давамлык канун хабарларыбызды болсун. Санжы областлык базар назарат кылыш башкаруу идарасы бир кытым универсал текшерүү ислахатын асасый линия кылып, жүкнү жөнөкөтүш, түргө айырыш, бирлешиш, бир туташ башкаруучуну тутку кылып, назарат кылыш башкаруу идеясын жаңылаш жана назарат кылыш башкаруу чекилин кайта барпа кылышка түрткү болуп, бүтүн күч менен бүтүн занжирлик маслашкан, бүтүн саханы каплаган, бүтүн даврийлик ыпык алкылык назарат кылыш башкаруу системасын барпа кылды.
1: Yakında Sancı Oblastlık Pazarı

бадам такси, э? Оң бурулган машинанын сол тарабынан таң оң тарапка бурулган машин мәсулият болуду менен атча, дейди, э? Азыр 3 достубыз 3 кыл тахлил кылып болду.

Обдуметжана, кучадын Үрүмчүгө меңиште куча майтак жолунда алдын келишип меңип баккан достор деп бериңлачу дейди. Мүшү ма достумуздан демекчи болгону кучада Үрүмчүгө меңиште куча майтак жолунда алдын келишиш үчүн кириш эгизине каярына таллайбыз демекчи экен. Меңип баккан досторумуз болсаңлар бир жооп берип аткан болсаңлар.

куча такси, э? Авазыңызды аңлап хош болдум. Кучадын жол хабары, куча поезд станциясынын алдыда автомобилдер айт көп дейди. Болду, рахмат. Мушу учурдун кучадыкы досторубуз үнүмдүк пайдаланып кагайсыңар.

Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ишкен докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: Сүймик достор, аңлап атканыңлар кечлик жолдоруңузду биз эми рап программасы.
1: Туура, досторумуз, кайсы жолдорду кетип барсыңар, кайсы жолдор тосулуп калатсыңар, кайсы жолдор раван кетип барсыңар, нелерди майкачылап атсыңар, нелерди аскачылап атсыңар, кандай кипиңлар бар бизге дейдиган. Вакытын чоң тутуп, биздин вейшинспимиз XG 1074 FM'ге жолдоңлар.

0: Сүйүмдүк аңдоочу достор, кечлик жолдоруңузду биз эмира программабызды давамдаштырып атабыз.
1: Туура достор, программабызга автомобил клубуга катнашкан мындай бир орун ба, обосу мынамы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тийжейдиган Абдул. Молликирин Абдулрек.
0: Ошол тамызда палетимизге алайд аваз кошкан орунлардын эки оруна, яны бирси мушу Акмарбайт ун уяк күрүч ачык суулурунун базагы саган Акмарбайт завод бар, мушу Акмарбайт махсулаттарды махсус мехмандар ашканасында херидаларга наайт окшоган мазалык титимдик тамактарды сунуп атыды. Мехмандар ашканасы менен сарттам көрөрөн калы күчү үйгүрганысы.
1: Дал ушу.
0: Үрүмчүдө азыр бир канча дүкөндөрдө бир канча дүкөндөр болду э? 3мү?
1: 3 күн.
0: Ондан жай-жайларда сарттам көрөрөнүн дүкөндөрү бар. Достарынки мушу ыгыз деп бекшини тетип көрүшүнү алайтабыз я кылабыз э.
1: Туура.
0: Жогору курулар акында
1: рахмат
0: этимиз, армагайсызлар.
1: Я ширайлы турдап дады. Нанчаң жолдор аба, не башта жол хабарын жеткизет. Эй, буну давамаңлар. Яна бир азыраак убакыт өткөндөн кийин саяатныңки, жогору палымазгылы өтүп кеткенден кийин пул тапамбы док деп кетисилер. Азыр пулун тип болмамдыкмы шта саяатчы бар вактыда да болду мына
0: жерде. Херидажык булуду, саяатчы болса. Кане, аваз окчурлардын жеткизели, а? Кане, өз ал.
2: Сабазарлан эмес, мен кинчал урум азыр аттым булла интернетке мыдырлана туруп кетти.
0: Буну эмне деген ке ашы? Байымка. Бизди шунда бир чырайлык кеп ба. Абдулла Хотен деген байым ян ким кагыш деп. Кусур издегиче узур изде деп. Аш жыйык адамдардын жашоо тосулган жол билектердин бирин айт. Жакшы кейпият, кошалыклар турсаңлар. Эй, өйгө балдырбасаңлар, немиш кылсалар, балдырбасаң шу тамак ете деген кеп. Таштамыны балдырып так кабала деген кеп. Качкучуну жуйдуган кеп, бабабыз балыгы карай деген кеп.
1: Туура.
0: Накшы музыкалардын аңлап, узурлунуп.
1: Я туура, адам эмне мына тосулуп калган убактыда раз терки до жылы болду мен эмне маңмайдыган до. Эмне бир чакарак бир махиридан апырып асам, килер хирида чыкса жыгырак пул тапсам дейбиз, лекин эмне тосулуп калдык, амал жок шунунга. 174 нү аңлап, юморларын аңлап, накшыларын аңлап, кызгырлык кепларын аңлап, жол хабарларын аңлап, жолуңларды раван кылып, кейпиятыңды жакшы тутуп маңсаңлар. Эмне деген гүзел иш бу?
0: Анда аз бир жеткизилген муйум учурлап атты шунуңларды аңлап битемдик.
1: Аңлап битили.
0: Башта кылайлы.
1: Көйтүн майтак күчө жогору сүрөтлүк таш жолу умумүзлүк асасы гавда курулуш баскычыга кирди. Якында Дөөлөт жолу 3033-жылы линиясы Көйтүн майтак күчө жогору сүрөтлүк таш жолунун нургун токтом бөлөктөрүндөгү тизгинлеш характерлик курулуштарда яңы ирилгирлеш болду.
0: Көйтүн майтак күчө жогору сүрөтлүк таш жолу Тяньшаны кесип өтүдү. Линия бойдогу таглар ийгиз, жылгылар чоңкур. Геологиялык шарайыты мураккеп. Бүтүн линия боюнча умумий узундугу 52 км келедиган 147 көбүрүк салынды. 37 тоннелдин умумий узундугу 128 км. Көбүрүк тоннел нисбети 46% болуп, курулуштун кыйынчылык дарежеси жогору. 2026 жылы бул түрдө мукум мүлүккө 11 миллиард 500 миллион юан мәбләғ сілеш пилаланған болып, қыш пәсілдің бұрын 5 километр бә оныңдың ұзын тоныла өңкір іштедегі асасы гәуді қезіш құрылыш басқышығы рәсмей кірді. Әмді қыш пәсілді құрылыш қылыш тұрышып ішқа ашырылды. Бұтыр пүткендің кейін көтін шәрдің күча шәріге Yıl boyu tosalğısız katnaş işe aşırılıp, işki jay arasındaki avtomobillik katnaş vakti 4 saatke kıskıraydı.
1: Ne mi degen yaxşı iş mana?
0: Resmi ya.
1: Şunda küçəb kitib barındı o mana. Şu partiya hükümet
0: mo. Kütündün küçə şəhərigə.
1: Doğru, partiya hükümet mo şu Şinjanınki sayahatın

0: кызыгып кетип атыды, мехмандар хош болуп атыды, мехмандарым ашканысы алайда аваз кушкан. Ондон башка жана Саттам Кыроран калдыгүшү үгүр ханысымы алайда аваз кушкан. Бул урулга көп рахмат.
1: Автомобил клубы палетимизге катнашкан Моллигерин Абдулурумо биздин ушу программабызды коллоп кубатылган. Анан кийин ала кылыш телефон номер болсо 13-59-75-75 достор.
0: Кана акыркы кымбаттуу дамдарыбызда бир канча бир эл-алланы аңдып өтөйлү.
1: Шуну менен мабу Рошенгүл адам эмес у деген бухалчам ката билип алып
0: досторумуздун пакат калысын өтмөдөй бу мен ката аңдап алдымбы карап туруп Рошенгүлдү бухалчам дедим.
1: Бухалчам у
0: атып бир сурап бекенла ушул жандан немишке мышындак дейсиз деп ат дегенлик катнаш программасында тапшырык силерге берилген э тапшырык
1: өз хал унда болмосун ичиңиз
0: мындай да
1: ичтин дибине ачта дейт. Азыр элан кылган суу тазалаш үскүнсүнү апшилтип бакалаба апшилтип бакалаба бизге инкассан берип аткалаба акыйкатан жакшы үскүнө деп э
0: менин учурумду окумаган болсоңларбы мен жиңге кылма дейди Яшаржан кайырлык акшам программасында шундай жакшы накшаларын койсуз
1: мына
0: мына эмесмы
1: мына эмесмы бул
0: демидимми демидимми
1: жакшы накш коюмен демидимми аңылдыңызмы кини ким деген
0: кимди
1: айгүл
0: айгүл
1: мына кеп бабияда жана менен даңылык дөң табызчан тарапка карап маңган үйүлүш тосулуп кетти дөң пастке кеткили туруптур дейди азыр
0: шаар жоң тараптарда машина бек жыкка жолин хундурунун учуру шинхуаналутун шимал тарапка карап маңган дүйнө бек тосулуп кетти эмне себеп экенин укмадык дейди эмержандын абазы учуру токтоң токтоң биз токтоң эмержан токтоң сактап туруң кайтадан
2: Жашар, кандай абалыңыз жакшымы? Мен азыркы энергетике Ушырган менен бирликке чыккан Бухалчам деп аңлаган экен го, Рошенгүлдүн абасынан го мен айтып кылдым.
1: Бухалчам бу, билмепсизле.
0: Асыл бухалчамды программада өзүн Рошенгүл деп алган окшойт. Эй, бу мураккеплешип кетти. Ат сураңлар ата. Ат деген сурайсыңар түштүк программада биз жообун алабыз. Тогуру жооп бере алган акыйкый ашу Ушырган менен Рошенгүл эмне деп жооп берди? Жакшы жооп берген досторумузга ат болду биз мукапат абдул мукапат
1: Рошенгүл адамдын бир косак адиси калчам абазым окшойт
0: у мен кундуз айтсам ишенемсизлер
1: сизме дедиңиз бул гепти
0: да койдум э
1: кундуз айым
0: анда азыр бир ыйлаларым бар да менин мындай чырайлык ыйлалар
1: токтоң бирдем сактап туруң бирдем бирдем сактап
0: туруң туура туура
1: бирдем сактап туруң десем эмнеге унмайсыз
0: өз хал өз хал
2: Мышкиев. Мышкиев колго берилип, Мышкиев отуран карап манга үйлүш типтерине акында интайн көп. Айланы вакытта бүгүн мына бүткү мышкы. Ким кыр?
1: Анда болмусун, э.
0: Анда демейсиз.
3: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки еңи үйлөр сетилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңи үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çiniksiniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyatının yaşamatlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan tavukulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirkanın yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə Versan sarayının mənzərəsindən örnək alınğan Yanşan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdır hal igiz qəbətli binalarda həm ailənin günlük 270 qraduslıq aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assınızla Yanşan bağ orman mənzərəsini görəlaysınız. Həm adam intildiğan isil oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerakdır. Qızıq liniya telefon nömrəsi 0991 556 499 0991 556-4-9 Şinjan Yuhao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
1: Dostlarım kegen uçurlağı bir ayak bur karapak aydı. Şükran deydu hazır. Dağlıktan kızıl çıraktan tört kıtımlık çırak almıştın oran ütüp iştibak yolu aylansan emde bu iştibak yolu mu? Daba zaman gayınışlık kıdım aşın tırdık o deydu. Demek tosılıp da. Bayağı eğer Roşengül emez arası bu halçen bolsa muşu bir yürüyüşünü hep soğuk kılgan kıldım bol deydu.
0: Atatigan o'sha programmada mushu masalalar qilib bir so'ranglar do'stlar.
1: So'ranglar.
0: Do'stlar, xo'sh deydan vaqt bo'lib qapti Yashar.
1: Birdan-birdan.
0: Lekin o'nlik tamlar mana mushaq tez to'shib ketdi ekan. Bizga amra bo'lgan, uchur bergan, uchur ta'minlagan, uchurlardan foydalanib mangan do'stlar. Ko'ngillik mangaysizlar davomliq, bexatar mangaysizlar manzilinglarga tinch aman vaqtida yetib berishingizni umid qilamiz.
1: Program reyesetçileri Kunduz Aytur'du bilen.
0: Yaşar Yalkun.
1: Nöbetçi Muharrer, Patigül Mehmet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.
0: Toraldı dedik dostlar. Hayır hoş.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.